0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Numero 1 sa balita.
3: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
3: So naayo tong tudlo nga nasamad.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
2: Mo! 98.5

0: salamat kay Mare. Adun ako sa FA Pawn Shop.
1: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Pawn Shop.
0: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
2: FA Pawn Shop.
3: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
2: Oh, oh, oh. 98.5 oh.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.5

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gito ko sumala pa sir nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dinis balay si Chris Amor kay tukit okay, naman sa kami.
0: Oo.
1: Ihutang ko sa iya og 4 ka buok. Namaro ko basta na hinahiay og ka wala ang binhod sa PCL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Muna ako gusto simulay sa pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nagipa. Ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulit ko, naulian ko sa kuan gimak kay isa gitu ko semana pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko dili sa balay si Chris Amor kay tuki mlamo sa sa kami.
0: Oo.
1: Lutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pa so na hinahiya og ka wala ang binhod sa CL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Una ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga dipa ikat niya ang kapal nga bisimak na makatabang dito sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

Amen aton Diyos, Iksoon, gamanan gayod. Taon ni Iksoon, mag-ampo kita. Isip sa pagtugyan o pag-formal nga pagsugot sa atong programa, nintak na sa kabuntagon. Was pag-ilang, nga huwag kita irang mahimo kung wala ang Diyos. Busa, banigus pag-ampo, karoon mga kaibigan. Langitong amahan, dalang salamat o Diyos, aling matahong nga buntag, laing adlaw na po niyong gihatagan ni kanamo. Salamat o Diyos kay nakahimo pa kami sa pagmata. O karo makahimo na po sa pagsugod mong adlaw sa pag-una kanimo. Salamat nga sa among pagmata ang among madungog ang mga langit nung alaw ito na. Nga sa among pagmata makahimo na po kami sa pagmamalandong sa iyong balaang presensya o magkapasalamat niya kanimo. O ban sa pag-ilang, nga ikaw ang Diyos ang ayan daigon simbaon o pasidunggan. O karon ka o ban sa libo ang tipaminawa ng programa nga naminaw sa lalaing mga dapit karon. Anya kami tungod kay bot namo, sudongon imo pagkamayo. O gituboy ang imong nga balaang pangalan o Diyos. Salamat Ginoo, way sama ka nimo. Ikaw ang Diyos kami nagbuhat sa langit o yuta. Gamanan nga Diyos. Puno sa gugma o puno sa grasya. O yung taknas kabuntagon. Samtang kami magapadayon sa pagpaminaw ni maong programang pinagpalang musika. Butaw itugyan ka ni mo ang tanan. Uban sa paghangyo, yata ka na mo ang akitong kaalam. Aron amo gayong masabtan amang minsay nga but ni mo ipabot ka ni kanamo. O sa pangalan ni Kristo Jesus, amo na pug kang madungog a makigsulti ka na mo si mong kaybulong a pamaagi. O sa pangalan ni Kristo Jesus ka nasarit nun. Amang minsay nga mabati ka rin magkaplakit ng luna sa mong kasing-kasing. Magatubo, magalambo. O makita sa mong adalong kinabuhi. Magkata ka na mo o paglaom. Makawagtang sa mapagbati nga adunay kabalaka o kadloka. Kung saun sa mga kahimtang na karun sa makigsuunan nga naminaw. May mo kaming malinawon o malipayon. Tungod kami na kasiguro o ano kami kasiguruhan o na sa tanan sa kinaboy ng walay katapusan. O kasiguruhan nga ikaw ang Diyos among kauban o dili nimo kami pasagdan. Makaya na mo ang tanan kay ikaw naman. O kami sa nagduo, you will always make a way sa bisig unsang suliran ng among gipasan o among giatubang. O sa pataghagit sa kinabuhi ng imong gitugot. Salamat kay kami. Nagtuo ng imong kaming tabangan na kiniamong malagpasan. Salamat Ginoo. O ako pag-ampo karon Lord, bantay mo sa kanamo karon kung asa man sila. Samtang kauban sila kanako sa pagpaminaw sa minsay gikan kanimo o Diyos. Ako pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga malikay sila ng matang sa kadautan, disgrasya, o sa ubang pangbuhat sa kaaway o Diyos. Diya silang kinabuhi. Salamat o God. Ikaw ang Diyos nga mong gimahal. Labawang gimahal ikaw, Ginoo. Kaya ikaw po na may unang nagmahal, nagpangga ka namong tanan. Salamat, Ginoo, kinang pag-ampo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga mong ginoog manluluwas, nga mong kaniadto, karon sumaabot Diyos nga may pagkausaba. Way sama ka nimo. Ginoo Jesus Kristo.

Psalms chapter 9, may akong pagbasaon karon. Verse 1 to verse 5, mga kaibigan. Lima ka bersikulo din sa Salmo, Kapitulo 9, may akong pagbasaon karon. Nag-ingon ang balaang pulong sa Diyos, pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Isa-isay ko ang tanan mong katingalahan ng mga buhat. Labing halangdong Diyos, malipay gayud ako og mag-awit o mga pagdaig tungod kanimo. Inikakita sa ako mga kaaway kanimo, mga tras sila, mga pandul-pandul sila og mga matay. Tungod kay matarong ka nga maghukom nga nagalingkod sa imong trono. Imo akong gihukman og imong gipamatud-an nga wala ko'y sala. Imong gihukman og gilaglag ang lautang mga nasod nga wala mo ila kanimo. Busa dili nagayod sila mahinumduman hangtod sa hangtod. Igsoon mao kini ang balaang pulong sa Dios ato ni tanahon karon. Uban sa tema, ang kasing-kasing nga pasalamaton ngadto sa Ginoo.